0: 77.
1: Maximum muzika. Letu do Maximum.
0: Hitovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77, samo hitovi.

samo hitovi. Za tvoj poubav četvrtak. Valerie Vešova na Amy Winehouse. Što je slijedno na radio?

0: 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Ova je Kanal 77.
0: Maksimum muzika.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.